0: Dechový kvintet Gustava Holsta právě dozněl a my vás zveme ke sledování dokumentární True Crime série Případ Rigo, ponožkový vrah. Taková série se vrací ke kriminálnímu případu novodobé historie Slovenska a přináší komplexní příběh vyšetřování, které navždy změnilo nejenom slovenskou kriminalistiku. Autoři cyklu, který bude ode dneška k vidění na platformě OnePlay, vycházeli z obsáhlého vyšetřovacího spisu. Jak v rozhovoru s redaktorem Tomášem Pilátem říká režisér Petr Bebiak, po celou dobu příprav a práce na projektu, tak byli tvůrci od scénáristy přes režiséra, respondenty a herce až po producenty v úzkém pracovním propojení.
1: To bolo od začiatku vlastne, lebo tým pádom, že to vyrábala firma, ktorej som spolumajateľ spolu s Rastom, tým pádom sme do toho ako keby vstupovali už od začiatku, aj producentsky, a hľadala sa cesta a formát, ktorý by vyhovoval aj televízii. A postupne vlastne, jak sa odkrývali tie ďalšie možnosti a kto všetko by tam mohol vystupovať a o čom všetko by to mohlo byť, tak ešte aj v postprodukcii sa ešte menili veľa vecí k tomu, aby bolo práve aj tým, že sa menila ako keby ten náhľad na obete, tak sa menila aj štruktúra toho rozprávania a spôsob toho rozprávania. Takže tie 3 roky, odkedy sa to začalo robiť, tak bolo veľmi intenzívny a veľmi sa striedali všetky také tie prístupy možné k tejto látke.
2: Menil sa třeba váš prístup k tým postavám, k tomu celému prípadu? Teď od toho, jak ste sa tomu venovali, vy ste říkal pred 20 lety přibližne, zmenil sa nejak váš postoj?
1: Zmenil sa spôsob spracovania. Pred tými 20 rokmi sa nebralo ako keby až tak do úvahy, alebo neriešil sa otázka vlastne retraumatizácie a to, čo je v súčasnosti, a tým pádom sa aj menil ten spôsob toho spracovania.
3: Ja som sa vlastne otočila, zbadala som za oknom postavu. Veď on prišiel som vraždiť vlastne.
2: Mluvili ste i vy s tými pamätníky, ktoré ste našli, nebo to bola hlavne vec scenáristy?
1: Ja som už rozprával s tými, ktorí boli vybraní a ktorí súhlasili. Tam sme riešili skôr, čo je to gro, alebo čo je tá hlavná myšlienka, kam viesť ten rozhovor. A to boli pre mňa dôležité veci.
2: O té sérii se mluví jako o dokumentární sérii. Mám pocit, ale že je téměř hraná, nebo minimálně hybridní. Jak jste uvažoval, když jste vymýšlel režijní váš přístup k tomu, jak to bude vypadat?
1: Vychádza to z toho, že to je případ starý 36 rokov a tým pádom veľa ľudí už ani nežije z tej doby, ktorí by vedeli k tomu relevantne rozprávať. A je to rozdiel napríklad oproti tomu, keď je prípad, ktorý je spred pár rokmi, ktorý je úplne pokrytý televíziami, pokrytý sociálnymi sieťami a spravodajstvom a čímkoľvek, že vlastne máte obrovské kvantum toho živého materiálu. Tu sme vlastne vychádzali hlavne z tých spisov a aj kvôli tomu, aby sme dodržali hlavne tú literu toho zákona, že neprikrašľujeme, nedávame tam niečo, čo tam v podstate nemá byť, alebo čo by bolo zavádzajúce, a potom sú to výpovede ľudí, ktorí reálne boli zapojení alebo sa stali súčasťou toho vyšetrovania alebo boli súčasťou toho prípadu.
4: Pri každách si nasadzoval ponožky, aby nezanechal žiadne stopy.
2: Hodne ste sa vyhrali s vizuálnou stránkou. Můžete říct, jak jste o ní uvažoval?
1: Celé se to jako keby dělilo na část těch výpovědí. To je prvá jako keby sekvencia, druhá část jsou obrazové dokumentárné záběry z té doby a třetí sekvencia jsou právě fiktivné výpovědi so spisem lidí, kteří vtedy byli zaznamenané a tím pádem jsme jich iba my potřebovali dostat do vizuální podoby. Tak sme na to oslovili nie moc známych hercov, aby nám to vlastne zahrali. A ďalšia sú práve rekonštrukcie, hrané rekonštrukcie tých prípadov alebo tých výpovedí, o čom rozprávali tí jednotliví, buď poškodení, alebo príbuzní obeti, alebo nejakým spôsobom ľudia, ktorých sa to týkalo.
2: Dá sa říct, o co vám konkrétne šlo? Jak by ste chtiel, aby vyzniela tá série? O čem ten príbeh má byť?
1: Je tam viac vecí pre mňa. Poprvé je to ako keby takéto hrdinstvo obyčajných ľudí, pretože aj vďaka ním sa podarilo práve toho zločinca chytiť. Takže nie je to len tá práca tých vyšetrovateľov, ale práve aj takéto ľudské hrdinstvo. A ďalšia vec je, že to je prvý prípad, kedy sa DNA stal dôkazným materiálom na súde v Československu. A ďalšia vec je, že to má taký ten jemne edukatívny charakter, že musíme vedieť, ako nerobiť zo seba obeť. Ako sa nevystavovať nejakým situáciám, ktoré by v podstate mohli z nás tú obeť spraviť.
4: Bola to v poradí štvrtá vražda.
5: Boli sme prví z okolitých krajín, ktorí túto metódu použili.
2: Jak moc je pre vás dôležitá tá kriminalisticko-odborná stránka tej veci? Práve to, že poprvé v tomto prípade v Československu bola použitá analýza DNA.
1: Ešte to, čo je zaujímavejšie, je, že to boli vlastne ľudia zo starej školy, že oni mali iba papier, pero, telefón a nič viac v podstate. A celé to bolo postavené na takej tej klasickej rutine, ale na takej tej logike, ktorú museli využívať, alebo na spôsobe hľadania v tom čase nových princípov. Treba začali využívať profilérov, čo v podstate dovtedy videli niekde iba v amerických filmoch a zrazu začala táto profesia byť funkčná práve aj v rámci toho prípadu.
0: Vysvětluje režisér Peter Bebiak. Jeho dokumentární série Případ Rigo, ponožkový vrah, bude na platformě OnePlay k vidění už ode dneška a budou zde také rovnou všechny čtyři díly.